0: Ko whakatalo whātu ki te malu o tū malu whakalo mai kato tapap tēne ki tāpura ka lāme mahani I lunga I te pimonu tū malu te pōna manuia bōlu sifuru tōru tu mahena ko mēlua a whelua sifuru ono I know toi fia fuane I asa ko toi ko tū vai atu hoki tātou ki te nohonga loto o te tauhanga te lai miki e kātapa in tātou te alofa mta te whaudeliki Mō tēnā tāu singa ngāli ki lungi tātou whānau. Te wāra sara lau I lunga tau mō tū ngāli jene kua Aotearoa New Zealand. Tā ku tau whitau hiki tātou te awhiapte nei te olam te mālosi. Whakawhitai te aliki. Ia koe tu ai whakahalo tāpolo kalame. Ia ko tukwata hoki tātou ki te tamana. Tēnei ko hene leti ka wei. Tā mina te aliki tēnei ko tuka mai hoki ke kāmata nei tāpolo kalame pe alamu te mahani. Ki te whakau mō te awhiapte nei. Whakatālo whataua ka hene lei te awhiapte nei. Ia wa tālo wha hene lei.
1: Kalau bapa lah, O te siku ngā leo ngāli o te atu whenua mātou ko tūharu. Tā mata ia ia te polokalame te nei te liki. O pēlā e loa mi te mahani e mahani ai mātou. E kā mata mea katoa ki te koe. Tā walāti ai te kāpokinga te nei. Kā whakatahi mai koe ke iku mi te manuia. Te whai ngā kāpokinga I te walofa no te wā ka whai. Te Iesu te liki. Tino ngā tu ai mātou nei. Amen. Mau ade, se kau ada tau mude. Api api denei. Ide fengai ngafau. Ide tuhi ayuane. Sebangalian tuhi ane ayuane. Ide nama tau mune luas full maledah. Kute faidau e luas fullu geo gide. Faidau e luas fullu malefa. Kafai ko ma, kafai e mau ane hecino. Iyo me. Iyana taimi apa noa ko faidau ne ia. Ade faitau ngā te pōte nei. Aka whilifili e aku te fiafi te nei a te faitau e luas furutahi ke fai mō matua o te whikau atātu. E faitau pē nei, I te laveanga ne pē te lua ia ka e fai mai ke a Iesu. E liki, e pē fea a ia nei. I te laveanga ne pē te lua ia ka e fai mai ke a Iesu. E liki, e pēwhia aia nei. E manatu e whakawai ki aia te a fiafi o tātou. Ko te olanga whakatusatusa, io me ko te olanga whakapau pau o koe ki nistino. He tahi olanga e mahani ki ai a te taulahinga I te olanga nei. Ko te whakapau pau o lātou ki nistino. Kaya Cinderella e lei. Io, kaya au he pela mo Cinderella. Kaya Cinderella e ngali atu te au. Kaya hoke Cinderella e lei ake na ngā luenga. Ako au. Ko te olanga whakapau pau ako e kiristino. E tēnā hoke te olanga, io me ko te anganga. O te kabili ngā pētelu te fiafi te nei, te Iesu. Ka e pēhea e ianei, te liki. Fai mai te fai taonga tā ki runga. O te toe, tauma whainga te aliti e toe au mai pe te luki lote te ngā luenga. E ala jana fisiri whakatolu, ko e alofa mai ki te au. Ko fisiri e tolu ko nei, e tā amate I ai, a te whakawhiti whakatolu o pe te lu, I te toe taimi o te lu. Kai I toe muna noa te aliti, te o tinga ana muna katoa ko nā, ana muna ke pe te lu, tau tali mai te au. Koko mai ai te whaitau te nei, e ruas fulu ki te ruas fulu marifā. Ne la vea ne pēteru, a te soko te la e alofa, ki ai a Iesu, e moe, io me whakapiripiri ki te aliki, te ona whatawhata, ko ia te la ne whai ki te aliki, ko ai tino e whakalata I apai. Hei mila rene I pēteru, hili atu ia ia, arimuna te aliki, kai pēhea a Ioane, pēhea ia nei, O whakapau pau ne pe te lu tona la ki te olanga o Ioane. Te tūsanga ko vātū ne te liki ki te ia, ko whakapau pau e ia, te Ioane. Kai pe hea, aia tene. Nā te liki, he lo hau whakau iai. Ka whai ko te kuloto ke ola ia pēnā, ke oko ki te kutoi whoki mai. Ka ala te me te nā e ki te koe, ke mauaho ki o whai se me ake ki ai. Tautari mai i te au. E ngana pe, tabirina te liki, mo te kari te liki, he koko e pula ki te sua atino. A e pula lo koe ki te koe. Pula koe ki te koe, o ati ake a koe, o whakalei a koe, o tau tali i meko lani fai atu te aliki te koe. Ka he ko te pula o koe ki te sua atino, o whakapau pau e koe. Ka fai koe fai pene, ia te lai tau huke fai pene. Aua. E nā te olanga, e ola i ai, a te taulahinga i ona pwane. Ana o te dua. He te nā te olanga e manako ke te li. Te li ke manako ko koe ke pula ifo ki te koe. Pula ifo au ki te aku e mata nei aku e lei. Aku mea nei e fai e lei. E mata nei e mea konei e fai e aku. E pokotia ia ini sino meikai. E mata e fai soa soani aku mea konei e fai. Ki te olanga te sua sino. Me e pokotia ia i ka e maua ia ini e whakalabela. Anga mōmua koe ki te koe. Kai he anga mōmua koe ki tūnaka. Whakaleia koe. Tau mawhai o whakakātoa toa koe. Ko kā mata iei koe o pula. Ti tau taina i o tāna. E te nā te o langa e manako te aliki. Whakatonu tonu mōmua tau wala. Tau wala tū whanuki mua. Kai he ko wala tū o tū. Whanau e tūwalu ka longa te apiapi tēnei. E he ko tēna winga. E mā hei te whesoswani. E lāko whesoswani koe ki te swani. Kai e tāua. Koe whesoswani mua akita ki akita. Ko te mea ke lei. Ke toka. Kai ke. Mua e pokotia i ai te swati. Koe tu ai tātou whesoswani swati. Whiranga whakatau whesoswani he ola nao mai te liki ki ola tātou ia. Kai e whesoswani hoki akita ki akita mō mua. He whakapau pau te uolanga, te uolanga ki te sua atino ia me whakatusa tusa. I langona ko lai he lei, e maua iai he māsutanga te lai maofa ofa, ai ma vai vai. Ai ke anga tātou, o whakatusa ipo a tātou, ki te aliki o aliki, e la ko te akokonga tonu o te uolanga, e ola iai tātou. Whakapau pau tātou ki te aliki, iana ako akonga mo ana polopolo akinga. E ngali ai zolanga. Tai while mu kai toka anga nari. Omani ene te tua tena muna. Ke maua he. Ka iau lei tau loto taki toko ta. Tu mau ki te ia. A te tāwainga. Nei ke oko atu ai loki te henga tu mai. Ke whai tau talo. O manuia te. Afi afi te nei. Ona koko e teri. O toka kai file mu dia fiafi ona o to walofa tausi mai te mata. E ui elo te dua iai nisi e whano noa i te vai taimi tene. Iai hoki nisi i loto i whakai mahaki. Tulanga o mahaki whakatonga fitinga o oru tau mahaki. Iai hoki nisi matua tua i loto i whale tausi. Pela hoki i loto i kaina. Ko la e longo longo hala i te fiafi tene. Ako mātou i whakaska i te dua. Me i tō walofa e he baingina mō mātou. Ka e tū maua i loa. Te o ki te hengata mai. Whakaska i te dua. Kumawhai e au whanau. Te atu whenua. Whalongo longo whakatahi te piafi te nei i te polo kalame o te siku ngā lea. I awa noanga ko tuku mai e koe whakamalo o whakastai te tuka. Kali tonu o mato loto moi ne ngalo koe, moi hea i koe. E he maua hoki e mātou ni awa noanga ngali rai tāua te nei. E liki, e awa noanga hoki ko maua e mātou, whakalongo longo i e mātou, tau whakau mo o mātou. Whakuki he lau kele lei. Ke tupu ke ola, kai ke fua ki fuatanga lei. Ke liki, Faustai, te ola te malosi, faustai, te liki yau mea alofa. Faustai yau whakamanu yanga, tu lui li lingi mai mō mātou. Tā leni, tau mau mea, ke oko e loa ki tau whakalatanga. I maua iai e mātou o te ola i tona kātua toa, mo te ola e hea i hona ngata mainga. Te tua, te langona e mātou, mātou ne tā ngata e anghala. Mulu mai mato, whakamangalo mai mato. I te toto mo te foi tino ke liso, Jesu. Malingi momati sa tau, ola mato au whana. A kai mato te fiafi jane. Tau si e koe mato te ponei, te aulia e mato te upo tapu mani malo au whana. Te ligi, whamanuia te pologalame te fiafi, whamanuia la tau e ngā lue kai whakafoe la tau po whanga te fiafi jane. Whakamanu iho ki e koe, te liki, a tau wāte whenua e maofa-ofa i te afi-afi denei. Tūlanga ke kehem fuafua i ai lātou. Alofa ngina, lātou ilo dori whakai mahaki. Nisi, e whakamoe moe o whai oru tau tonga whitinga i loto i te pai tau denei mo te pai taimi denei. Alofa, te soswani, te kātua toa, mea toa. Kai te maua te malosi o te ola i tā ua fio te atua. E ligi te soswani ke lātou i whānua noa, te maua e lātou i whakamāwhana whanangahili. Alofa ngina lātou i loto i whale tausi, te mātua i te helava o te malosi te ligi, te pulo watu o li mānofa i lātou tausi e koe i tō alofa. Pena hoki lātou mahaki, mātua i tua i kāina e tausi e alofa ngina olo tō wola e tausi e koe i tō alofa tauana. Teliti te tua whānaua te atwhenua i āko o konga mō olo tō tau mawhainga te soswani ke lātou te maua te poto te atamai a wahi manuia te atwhata mō olo tō walanga mō olo tō tau mawhainga te tua. Teliti te mātua tua nā manakonga te afi-afi tenei, e uhu whakatahi atu e mātou, manakonga lilo i o matau loto, te whai te mea loto koe ki ai, aua ko o matau loto. Tau ingo Jesu te liki, sinonga whakatahi atu ai mātou nei. Amen.
0: Yeah, we can deliki modifikau o te afi-afi tenei. Interesting topic, ngāli. O ngāli hoki tau hau hene le modifikau o te afi-afi tenei. Tonu ki, ne? Nau te whakatau tau o tātou ke pau tātou mō times ko he manatua tātou. We all have different callings, ne? Mai deliki. Anyway, hey, any updates? Do you want to give us an update? Hane te tūlanga o tēnā koe, tēnā tau tau nāo, koe kwhai mei mikola koa. Ke whai te a te whanotanga te kāre sia lahi tuwalu e te nōmai konei. Hene anything you want to update us on, pēlā hoki mō tea, ngā lue lue ngā tau te lue kāre sia te vai taimi tēnei. Hene anything you want to update us with? Yeah.
1: Kala whaustai lahi, whālāma te zilia. Te tūlanga nei, te lahi ngā o whaiseau i o mohui ko nā tātou i nisila nei. Ko nā koti ne whai mālanga ki te kono lahi. Lua sikulu iwa kono tanga lahi a te gale seki sa tuvalu.
0: Wow.
1: Te honisi te longo atu nei pā me, te vāia ngā whakamuli pā me lele a tawhata mai ko nei. Ai ata whata e tala ia ia te whanatanga ki te whai ngā lotu ia te afi afi ko whai ei taupehe i e gale si ako nai mo kaulotu ino ngai te lau mua ko whai ei te whanatanga te vaiaso mō mua bela mo whanatanga a komiti ia mātanga tāpo te potonga senga a te lalo ko te vaiaso i te lua. Tēnā lo te vai aso ko hanga iai ki te kono o whai iai a mata upu ko lai ta pili mina ke kono lahi tēnei. Kia, te kono hoki tēnei ko o whai iai te whakatokanga ko ta kōti a taki whāta uhanga ko ti a term o whai te au i te tauhanga tēnei te kono nei. Kia ko tōi whai iai te posting po kia mo Tuvalu atoa mo
0: Fiji, Hawaii,
1: na Amerika, ane na de pole na organisial.
0: Kau masela, and do they fall within the category hoki? Kai, kai. Ika ye ke heta kau masela he kau ilo toi.
1: Masela itu de pole na de la Amerika.
0: Oh, okay, okay.
1: Masela Amerika Samoa, Hawaii.
0: Oh, yeah, okay. Yeah, yeah. When you see la hoki.
1: New Zealand la tene.
0: Ako kioa, ko I kioa mo Fiji, taka kuna I kau whakatahi me pehe.
1: Kioa, suva, e tahi loto loto
0: pule. Suva, okay.
1: Te pule ngā Fiji tena.
0: Yeah, okay.
1: Nga te update ki ai, I te tono.
0: Mata, ia nei pai eni ma tau puta ua tato me kone I, you know, mai kone I New Zealand pe la, you know. Ma tau puta ua pai tau whakalongo, tau, not whakalongo longo, tau I loa atu pe la. Ia bakene tato te whono tangalahi tenei, anwe?
1: Tā whetai, hupula pula mai te whono lahi a te pulenga tenei me. Tenei na tō tina whai tauhanga tenei. Tā ko hai te mahoponga, katira au tari tonu he mahoponga ko lewa ne hai. Tā ko te me ke nā ea mana whai e tuku mai lo ni sila ke ngā lu e lo a ia. O atia ke a ia.
0: Ke whenan polo kala mei te ia.
1: Ke vai kai mnei ne. Tēnā pā te matāpu pāne pulau iai e lahi gai. E tāua hoki. Mm. Ono ko te tau mawhai ngam. Tai hegelo ala tātou mutu waluna.
0: Tēnā. Tonu ki hoki. Yeah, go, go, do, yeah, okay. Anything? Toi lua hoka kufasiri. Before I touch the kifeifeau ne, bama tau hao ne, go, go, hitaimi go. Kaya, pera, hea ne te lua pulapuranga ki te lama nafa tātou te nailunga. Is that part of the program of the balani tena ko lo tena pena you know here the lo ma fo fo ki ai nga lo pe he me ko lo pe na me mia lo you know hen ni tena yes yes the lemon fo tena I lo ma yeah
1: e ia ine tena ko pa me to fa ka malo se te komiti te la pa te a te ke na te pulenga tena ke pula te fa ka nga lo na na ai I ho ta mo fa nga la ko nei ki lo to ite council dialogue tai matala tala maali e nai wha marama kai pera alam koi lahi te pui pui ne lātou kai koi e ina mafou whaunga ko te me ke whai o whaunga ngā lue e he whamoe mga back atu he pale mo pale wensi o